Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: live.
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: blood.
1: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

långsamt stannar och hör dig. Du sa mörkret du bär inom dig.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Per är borta, han finns inte längre här. Han kom i ett gräl till korta med den som han hade kär. Hon sa stick iväg på stubben, stick inte hit snoken igen. Så Per tog sin mats ur skolan kan jag tro, för jag har inte sett den sen. Och jag har inte sett den sen. Min polare Per har stuckit sin kos, jag undrar hur han kan ha. Han blev blåst av bruden som han bodde hos, jag tror han blev desperat. Kan hända han stuckit till sjöss igen till Siam och Singapore. Eller också har han bara låst in sig någonstans för att klämma.

man nästan tro. Han har drängt sin sorg under korken för att få någonstans att bo. Han kan ha tagit in på ett billigt hotell och kört med en billig vals. Men det kan också tänkas att han gått på någon krog och då är det ingen fara alls. Och då är det ingen fara alls.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Du lyssnar på Radio 4U. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik. Radio 4U.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musiknix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Radio for You, den rätta blandningen av nya och gamla hits.

0: gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com/radio4u

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.

Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla.

0: Ja, hej och välkomna alla när- och webbradiolyssnare i Trelleborg med omnejd. Då var det Monica och
1: Jan-Inge.
0: Och det är inte så att jag har fått en ny låt, men det blev bara ett hack mer. Så att ni fick lyssna på en annan låt med Skydds. Men det är ändå Monica som sitter här idag. Och vi sänder ju till klockan 16, Jan-Inge och jag.
1: Det gör vi, ja.
0: Och då så är det ju önskelåtar idag. Så ni får ringa in och önska en låt och eventuellt gratulera någon som har någonting att fira. Det är den 5 augusti idag. Och det är Ulrik och Alrik som har namnsdag. Och vi gratulerar såklart dem och alla andra som har något att fira.
1: Det gör vi, ja.
0: Men det gör vi. Du ska först läsa lite i pärmen, Jan-Inge.
1: Ja, det ska jag göra. Vi hälsar väl alla välkomna till SMF och Palmfestivalen. Fredag den 28 och lördagen den 29 augusti på Strandgatan 20. Vi har även skivloppis dessa dagar. Och kaffestugan, den är öppen mellan 10 och 18 på fredagen. Och på lördagen är det mellan 10 och 16. Och där serveras fika, till exempel bullar, kakor och korv till en billig peng. Alla hälsas hjärtligt välkomna. Och dansbiljetter finns att köpa till septemberdansen. Då dansar vi till Bennings orkester. Och Gulles cirkel, den börjar åter den 1 september. Det hälsar Gulle. Och kaffestugan, den har ju semesteruppehåll i juni till augusti och öppnas på Palmfestivalen. Och det är med vänlig hälsning kafépersonalen. Och sen kör Jörgen önsketimmen, den fortsätter. Och ni kan skriva ner en 25-30 låtar. Cirka breven ska skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 231 62 Trelleborg. Och märk kuvertet med önsketimme. Och när ni har haft er önsketimme ska ni skicka in en ny. Och det är ju så att temakvällar, och där är ju önsketimme med nu den 6/8.
0: Det är imorgon.
1: Det är imorgon, ja. Och då är det Nathalie Wigren som står för musiken. Ja, det var väl vad som stod i pärmen.
0: Ja, det var ju lite grann nu igen.
1: Ja.
0: Sommaren börjar ju gå mot sitt slut.
1: Ja.
0: Men då tar vi och ska spela en grattislåt för de som har namnsdag och allt annat. Andra som har något annat att fira.
1: Ja.
0: Och sen öppnar vi telefonen.
1: På 0410
0: 43308.

då fick vi höra lite låtar under tiden vi har letat skivor. Det började med Striplås till min kära Ingmar Nordströms I Can't Stop Loving You. Och nu ska vi spela för Lena Wemmenbro. Hon ska inte gå ut. Här är ingen som... Ska vi spela för Lena Wemmenbro till alla de som jag höll av.

0: Då lyssnade vi på till alla de som jag höll av med Förlena Vemmenbro, och det var med Flamingokvintetten. Och sen har du, vi får ta Stig nu här, Jan-Inge, du har pratat med honom.
1: Det har jag gjort, och Stig och Gunvor, de gratulerar alla som har något att fira idag. Mm. Och Stig vill höra, vill du komma tillbaka med Donnes?

spelade vi för Stig. Vill du komma tillbaka med Donnes? Nu ska vi spela för Inger. Och hon vill lyssna på Gyllene gulbruna ögon med Vikingarna.

Då spelar vi för Inger. Leende guldbruna ögon med vikingarna. Och då är det Gunvor som ska få sin låt. Låten får du, Gunvor, men vi kan inte hitta den med Christer Sjögren. Så det blev med någon som heter Gideon. Så jag hoppas att det går bra. Välkommen.

0: fick ni lyssna på en Lasse Stefans låt, Pepe Linus bar. Och sen har du pratat med Tuttan, Jan-Inge.
1: Det har jag gjort. Hon ville höra en låt som heter You're Not Gonna See Me Crying med Jack Jersey.

Då spelade vi en låt med Anita och Agneta och Peter. Allt är möjligt. Nu ska vi spela för Christian, Flickan vid vägen med Lasse Stefans.

fick Christian sin låt, Flickan vid vägen med Lasse Stefans. Och då ska vi spela Lofarpojken med Flamingokvintetten för René.

Då spelade vi för René, duffarpojken med flamingokvintetten. Och nu ska vi spela för Birgitta på Änghög. Och Birgitta, vi har letat, men vi har tyvärr bara två rosenrankor på en trädgårdsmur med Paloma. Så att du får den, annars så får du ringa in igen.

Två rosenranker på en trädgårdsmur spelar vi för Birgitta på Änghög. Och nu ska vi spela en låt med vikingarna.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa 1 gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Då så har vi lyssnat på lite information och vi säger redan nu att idag så får man lov att ringa 2 gånger så slipper vi sitta och spela egen musik. Och vi ska nu lyssna på Sven Ingvars.

Så, då har vi lyssnat på ett par egna låtar, men nu ska vi spela för Gert i Sjöbo. Och Gert och Marianne hade ett grattis, och de grattar alla som har någonting att fira idag. Och Gert ville höra Barndomshemmet med Kjell Fredriksson.

0: spelar vi för Gert i Sjöbo. Barndomshemmet med Kjell Fredriksson.
1: Då ska vi spela för Marianne. Mm. Mallorca, sköna ö med Palomas.

0: Då fick Marianne lyssna på Mallorca, sköna ö med Palomas.
1: Ja, och då ska vi spela för Birgitta på Ängög, Kärlekens vingar med getingarna.

0: Då har vi spelat för Birgitta på Änghög. Kärlekens vingar med getingarna. Och nu ska vi spela för Bengt Wigren. Den gamla fiolen med Hasse Andersson.
1: Fassan hade en gammal hemmasnickrad fiol. Han hade gjort den av ett stycke trä som han själv valt ut. Den såg kanske inte så mycket ut för världen, men den lät rätt bra. Vi var 4 syskon hemma, så det var många munnar och mätta. Men man hörde honom aldrig beklaga sig eller så. När han efter arbetsdagens slut hade ätit kvällsmat och satt och vilade i sin stol vid kakelugnen, så brukar han tända sin pipa. Mussan diska och vi ungar fick turas om och torka. Då kunde han ibland plötsligt resa sig upp och ta ner fiolen från väggen. Och så började han spela för oss. De stunderna glömmer man aldrig. Musiken fyllde hela huset. Och det fanns speciellt en sång som vi tyckte väldigt mycket om.

Så kom den tiden då mossan blev sjuk och glädjen i vårt hem liksom försvann. Jag minns tydligt den kvällen hon kallade farsan till sig och sa: spela den för mig, du vet den som jag tycker så mycket om. Han tog ner sin fiol från väggen och log mot henne, och jag såg att hans ögon blev blanka. Den kvällen spelade han vackrare än han någonsin gjort, och han slutade inte förrän hon hade slutit sina

och den kvällen spelar han aldrig mer. Det är många år sedan nu och vi ungar är spridda som agnar för vind. Fiolen den fick jag och jag har den hängande på väggen. Och ibland när jag ser på den minns jag de fina dagarna när vi var små och farsan spelade för oss allesammans.

0: Den gamla fiolen spelade vi för Bengt Wingren. Och det var Hasse Andersson.
1: Ja, och då ska vi spela för Mats. I Can Dream About You med Dan Hartman.

Där fick ni lyssna på Helene och gänget seglade i en båt i hamn. Och nu ska vi spela för Britt. Allt det som kärleken är med striplers.

0: Då spelade vi för Britt. Och det blev ett litet potpourri. Men den fanns ju med i alla fall. Allt det som kärleken är. Med Striplos. Och sen har du pratat med Jörgen.
1: Det har jag gjort. Och Jörgen och Leila, de grattar Stig som fyllde år igår. Och där hänger vi med Jörgen.
0: Absolut.
1: Ja. Och sen vill Jörgen höra Luffan med Cool Candy.
0: Ja, det blir tyvärr med Lailas låt först.
1: Ja, men då kör vi Molly med Cool Candy.
0: Yep.
2: En dag till fronten Henry Seyby lämnar Molly ensam.

Jag borde väl ha skrivit. Men vad skulle jag skriva om? Om vår galna värld, styrd av dårar. För dem är krig en god affär. Vid de dumma fåren Molly, som de föser dit de vill. Gråt inte nu, jag är ju här hos dig igen.

kramar om min son. Vem är han lik, Molly? Är han kanske lik mig? Jag kan inte längre se honom. Ska hans generation få mera förnuft än vår och lära sig att leva i kärlek med varandra? Tror du, Molly?

Då spelar vi för Laila, Molly med Cool Candies. Och då ska vi spela för Jörgen, och det är också Cool Candies och Luffaren.

0: Då spelade vi ju två låtar med Cool Candies för Jörgen och Laila. Och det var Luffaren och Molly. Och bägge de låtarna skulle gå till Stig i Örsjö. Och nu har du pratat med Kerstin.
1: Det har jag gjort, ja. Och hon gratulerar alla som har något att fira. Bosse och Kerstin.
0: Mm.
1: Och Kerstin vill ha, det skrivs så många ord om
0: vackra ord.
1: Om kärleken med Bosse Wikström.
0: Precis.

Kerstin fick Bosse Wikström. Det skrivs så många vackra ord. Och Bosse ska lyssna på Flamingokvintetten och I mina minnen.

Då spelade vi för Busse i mina minnen med Flamingokvintetten. Och nu ska vi spela för Ingrid Bure, Oboj med Peps Persson.

0: Och Boy med Peps Persson spelade vi för Ingrid Bure.
1: Ja, och sen pratar jag med Gert och gratulerar alla som har något att fira. Och han vill höra Vår lycka ska vara livet ut med Freddy Weidon.

Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Då fick Gert och Marianne sina låtar. Gert, Freddy Weider och Vår lycka ska vara livet ut. Och Marianne, En enda dag med dig med Kellys. Och nu är det så att Jan-Inge och jag tänker gå och ta en kopp kaffe. Så vi återkommer till er om en stund.

0: Jaha, då var vi tillbaka och har fikat. Och då kör vi igen och ni kan ju ringa igen. Om ni inte har hört det så får ni lov att ringa.
1: Fast, två gånger.
0: Ja. Mm. Och då ska vi spela för Ylva, va?
1: Japp. Yep. As sweet can be med Ben Stenniker.
0: Ja, och så har hon en lapp.
1: Det hade hon också, förlåt. Ylva och Bertil gratulerar Petri som är Ylvas svärson. Och de bägge låtarna som de har önskat, dels denna och Bertils, de går till honom.
0: Ja.

0: Das spelar vi Sofie. Och den låten var Wahlströms.
1: Mm.
0: Och dessförinnan spelar vi ju för Bertil Calypso Mexico.
1: Med Fan Boke.
0: Ja.
1: Och nu har jag pratat med Irene.
0: Ja.
1: Och Irene vill lyssna på Han har öppnat pärleporten med Christer Sjögren.

0: Där spelar vi
1: en extra låt. Det var nog Göingeflickorna, va?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Det är inte ofta man hör dem.
0: Nej.
1: Nej.
0: Och då ska vi spela för Erik.
1: Ja, det ska vi göra. Han vill höra Änglahund med Hasse Andersson.
2: Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad där i gräset.

0: Där spelar vi för Erik Englahund med Hasse Andersson. Och då ska vi spela för Göte.
1: Eller vi ska ta Ingrid.
0: Ja, vi tar Göte. Jag har den klar.
1: Ja, det är bra. Och det är 3 magiska sekunder med Palomas.

Du, skal vi se her. Der spiller vi for Göte, tre magiska sekunder med Palomas. Och idag ska vi spela för Ingrid. Hon vill höra Säg inte nej, säg kanske med Uno Svenningsson.

Där spelar vi för Ingrid. Säg inte nej, säg kanske med Uno Svenningsson. Och då ska vi spela för Mona och Nils Göran. Och de har gratulerar Stig Järsjö som fyllde år igår. Och Mona, hon vill höra ett litet rött paket med Sven Ingvars.

Där spelar vi för Nils Göran, den gamle smeden med Bengt Hedis. Och då ska vi spela för Kerstin, Pendlarn Putte med Vikingarna.

Där spelar vi för Kerstin. Pendlar en putte med vikingarna. Nu ska vi spela för Busse. För bra att vara sant med Flamingo.

0: Jan. Alfa. Jo, det är bra, tack. Själv då, håll med dig.
1: Då ska vi se här.
0: Har regnat.
1: Där spelar vi för Busse. För bra att vara sant med Flamingo. Och då ska vi spela för Gullan. En glimt i ögonvrån med Bob Stevens. Och vad vill du

Där spelade vi för Gullan en glimt i ögonbrån med Bob Stevens. Och då ska vi spela för Elbert, leende guldbruna ögon med Vikingarna.

Där spelar vi för Elbert, leende guldbruna ögon med vikingarna. Och då ska vi spela för Göte när vindarna vänder om.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

Ja, där fick ni höra Postgirot. Och då ska vi spela för Ingrid. Fiolen min med Postflickorna.

0: Där spelar vi för Ingrid Fiolen med Postflickorna. Och då ska vi spela för Susanne i Malmö. Ja.
1: Och hon grattar alla som har någonting att fira. Och hon vill lyssna på EPA-remixen med Är det kärlek du behöver med Lasse Stefans.
2: Varje dag vid fyra tiden har jag

0: Där spelar vi för Susanne i Malmö. Är det kärlek du behöver, med Lasse Stefans? Och då ska vi spela för Mats.
1: Ska vi göra. Och han vill lyssna på Total Eclipse of the Heart med Bonnie Tyler.

0: Där spelar vi för Britt-Marie tillbaka till livet med Claes Löfgrens. Mm. Och då ska vi spela för Martin.
1: Det ska vi göra. Och Britt-Marie och Martin hade ju en lapp. De vill gratulera Stig i Örsjö som fyllde år igår.
0: Ja.
1: Och Martin vill höra What Do You Wanna Done To Me med Kurt Hagers.

Då spelade vi för Martin. What do you want done to me med Kurt Hagers. Och nu ska vi spela för Kerstin Gren. Älskar du mig ännu med Grönvalls.

Ja, där var det Elton John som sjöng Candle in the Wind. Och som ni kanske förstår så är telefonen stängd på detta passet. Och Jan-Inge och jag, vi kommer tillbaka imorgon klockan 12 med önskelåtar och önskemelodi och hälsningar. Vi ska spela en låt med Stevie Wonder och Paul McCartney som heter Ebony and Ivory.

Där fick ni lyssna på en låt med Stevie Wonder. Och då ska vi spela en låt till.

0: Ja, Monica, tiden har gått här.
1: Ja, då är vi klara för idag.
0: Vi är klara, ja. Vi tackar alla som har ringt in och det har varit en hel del faktiskt.
1: Ja, det har det faktiskt och det var roligt.
0: Ja, det var det. Och det är så att imorgon kommer vi igen klockan 12.00. Och sen är det Jörgen på kvällen som skulle ha önsketimmen. Ska vi säga här, vi ska göra ett avslut nu. Så hej då!
1: Hej då!
2: Arvidsson sprutservice, allt inom lantbruk, städ- och fönsterputs i Trelleborg, skånska visor, visor ballader på skånsk manér. Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten. Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg. Tandläkare Johan Klang, gamla torg 3E i Trelleborg. Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg. Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10. Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, hyresbostäder i Trelleborg. Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

älskling, du vet ju att jag gillar dig så. Jag hoppas att du också känner det så. Du har något särskilt som tilltalar mig. Du är min goa lilla tjej.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Denna dikt heter Jag. Jag. Min ungdom av makadam och min historia mitt inne i golfstoppningen. Hitler skred över kartan och vi härmade honom. I tomma åkrar byggde vi kojor mot plank och murar. Hundarna lekte på gatan, parades och fastnade så att kärringarna hällde kallt vatten på dem. Och en flicka som heter Nina drog av sig byxorna och lät oss fingra henne. Mina steg var kortare då. Ofta såg jag i marken. Och en dag lekte en pojke med en eld och tre handgranater. Men så vart han rädd och pissade på.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

De går med trötta steg och de har svårt att höra. Har vandrat hela vägen och vill så gärna vila. Det vita håret glänser och lyser upp de gamla. Och kinderna är röda av många dagar i solen.

0: Partygrant.
1: Ja, nu är allting grönt, brukar jag alltid säga. Och man ska ju höra sig själv, annars så blir det konstigt när man sitter i radion. Ursäkta, men det är någon som har skruvat på reglagen här. Och det var inte jag. Miljöpartiet de grönas radiosändningar i Trelleborg lyssnar du på. Och jag heter Thomas Stigsköld, ansvarig utgivare. Och mitt emot har jag Lars Theander som min bisittare idag.
2: Ja, studieman, bisittare, ja. Producent, nej, inte riktigt, men jo, någonstans däremellan.
1: Vi hjälps åt.
2: Ja.
1: Det är himla trevligt. Ja, vi ska ju spela lite musik och prata lite politik idag, som vanligt. Och det ska bli kul. Och ja, det är ju valtider och det är säkert någon som är trött på politik redan, kan jag tänka mig. Men jag brukar ju säga, allt är politik. Är det så att ni har en väg framför er så beror det på att det är politik. Och är det, kan ni lämna barnen på dagis så är det politik. Och är de på skolan så är det också politik. Och åker ni kollektivt så är det också politik. Eller så är det då Lars som fixade tågen just.
2: Ja, vi ska försöka att inte trötta ut där helt totalt idag, men vi ska prata lite grann om grejer som är aktuella och egentligen vad det innebär. Men absolut inte långrandiga och absolut inte svårförståeligt.
1: Nej, rakt och enkelt. Ja. Jag hörde någon snack om politik på radion idag, att inga politiker svarar på raka frågor. De snackar bara sitt eget.
2: Ja, det är väl kanske inte en taktik, men det är väl lite grann, jag känner att svarar du rakt och sånt så kan det ju vara ett ons fel, och då nystar man i det lilla felet och sen så gör man en ofantligt stor.
1: Så gör man höna av en fjäder.
2: Ja, eller Nandu. Jag lyssnade på radion när man som på rummen och försöker locka in med gifflar. Nandu och gillar vi skifflar. Men litet dun kan lätt bli en gigantisk Nandu. Struts.
1: Ja.
2: MU.
1: Ja. Det var inte lönt att försöka springa i kapten för den sprang över 50 knyck.
2: Ja, det var bra fart i den.
1: Ja, det är bra. Det är kanske nandur vi ska ha i skogarna. De tål lite mer värme, antar jag.
2: Ja. De kan nog vara lite så, kanske lite svåra. De sitter inte precis fint och kvittrar om de blir arga eller så.
1: Nej, utan de kan
2: kanske ger en spark och bits.

0: Nebbe är det minsta där.
1: Ja, ja. Ja, nej, ja. De är lite hotfulla när man kommer nära, förstås. Det är alla såna där. De försvarar sig.
0: Ja,
1: det är rätt
0: naturligt.
1: Det är naturligt.
0: Men vad har vi? Jag tänkte vi skulle kunna börja med en liten tillbakablick också. I helgen var det Gislavs marknad.
1: Ja, där var vi.
0: Jag har inte koll på hur många som var där. Jag har hört siffror på 30 000 besökare och lite grann så här och där runt i dem, någonstans mellan 10 och, ja, och 40 000 kan vi väl säga.
1: Det är rimligt.
0: Och där fanns vi.
1: Ja.
0: Med en fantastisk exponering, om man får säga de termerna. Det var fantastiskt roligt att träffa alla människor, alla er. Jag hade förväntat mig en sak, men blev positivt överraskad. Och många som tyckte vi var trevliga och ville komma fram och prata lite grann. Och även om de började lite aggressivt i början, en del så lite utmanande frågor. Så efter ett bra resonemang som vi förde med dem, så var vi rätt så överens.
1: Ja.
0: Och vi var inte så farliga.
1: Nej.
0: Det var inte någon vi tvingade till att bli veganer. Det var inte någon vi försökte plantera i en blomkruka och så här. Utan det kändes väldigt bra.
1: Ja. Jo, men det är ju så. Om man är lite jordnära politiker så är man inte så farlig.
0: Nej,
1: det är
0: nej.
1: Bara att vi är övertygade om en sak, det är klart, men vi är inte farliga för det.
0: Nej, det var väldigt bra samtal där med
1: det finns ju de som tror att alla miljöpartister limmar fast sig på gatan. Men jag har aldrig gjort det. Har du limmat fast dig någonstans?
0: Nej, inte avsiktligt.
1: Nej, nej.
0: Kan jag säga. Därmed har jag misslyckats med superlim vid tillfälle och fått ta hjälp av ett rakblad. Men inte avsiktligt.
1: Nej, det har nog drabbat mig också. Det är ju eländigt snabbt.
0: Ja.
1: Och det är superlim och silvertejp. Det finns en sån låt ju.
0: Den kan vi få leta upp.
1: Den får vi leta upp. Den
0: får vi leta upp och lägga på listan.
1: Ja, det är lite kanske det som är miljöpartister i allmänhet. Nej, men man kan ju laga vad som helst med silvertejp och ståltråd, tycker jag. Det är väldigt behändigt.
0: Ja,
1: till och med återanvänt är gammalt dammsugarrör när mitt avgasrör gick sönder.
0: Ja,
1: det är nog inte så många som har tänkt på den igen.
0: Ja, nej,
1: återbruk.
0: Tänkte bitsa till det där med om skit åker på ena hållet eller på andra hållet genom att dammsuga rör.
1: Precis.
0: Så är det saksamma då.
1: Ja. Ja, nej, men nog snackat. Ska vi ta en liten låt?
0: Ja, vi kör en låt så vi kommer någon vart.

0: Ja, vad var det där för någonting?
1: Det var, vad heter han? Orwell Peck, senaste singel. Jag tror den kom under natten nu här. Too little, too late.
0: Ja.
1: Låter lite grann som en viss tidöregeringsmiljö och politik, ja. I stort sett. Ja.
0: Det här,
1: inte minst infrastruktur.
0: Jag tyckte det lät lite engelsk pop.
1: Ja. Men too little, too late.
0: Ja. Jo, det var det.
1: Ja.
0: Bra. Och det var nästan världspremiär i Trelleborgs närradion för den låten.
1: Ja,
0: kan
1: ja,
0: säga.
1: Ja. Vi försöker ligga längst fram.
0: Ja.
1: Gå i bräschen även där.
0: Ja.
1: Jag tänkte jag skulle säga det här med Gislav också. Vi delar ut, vi har ju tryckt upp läsk. Kan man säga tryckt upp läsk?
0: Nej.
1: Vi har köpt läsk av ett fantastiskt lokalt bryggeri, Sodalicious. Och gjort vår egen etikett och klistrat på. Och där finns ju då en kod man kan scanna så man får lite mer information om sin sån här QR-kod.
0: Ja.
1: Och det var poppis på Pride. Den var iskall. Vi hade även iskall nu här. Tisdag. Eller Gislavs marknad. Inte tisdag. Ja. Gislavs marknad.
0: Fredag och lördag.
1: Ja. Och jag kan säga det lite sådär hemmastatistik. Trelleborgaren tycker bäst om fläder.
0: Ja.
1: Tätt följt av fruktsoda.
0: Ja.
1: Vi hade mest cola med oss hem. Så, men vi ger oss inte. Men det fina där, eller det konstiga, det är att den har spritt sig. Idén har spritt sig. Så helt plötsligt är ju de här sociala medierna så ser jag vårt språkrör Amanda Lindstad med två stycken trelleborgsläsk.
0: Ja.
1: Och,
0: det tyckte jag var häftigt. Det var snabb leverans.
1: Ja. Till och med stockholmarna, de slänger ögonen hitåt. Vi når inte bara med politik ända in i riksdagen, vi når även läsk när vi ända in i riksdagshuset.
0: Ja, det är fint.
1: Helt övertygad om att Brussel kommer att ha Trelleborgs miljöpartiläsk.
0: Ja, alltså då måste man nästan köpa aktier i Sodalicious.
1: Ja.
0: Ja,
1: eller i alla fall stötta dem. så de kan fortsätta där.
0: Ja.
1: Men,
0: skämt att säga.
1: Ja, vi har ju stött på en sån här liten tråkig nyhet. Det är inte bara, vi är inte bara först med skivorna och musiken. Tidöregeringen har uppdaterat, ska man väl kalla det, får man kalla det. Så man har gett Naturvårdsverket en ny instruktion. Och man tar bort Naturvårdsverkets drivande roll för naturen. Och vad blir kvar då, kan man ju undra.
0: De monterar väl ner allting de kan montera ner så fort de kan bara.
1: Det kanske inte låter så mycket att de ska inte vara drivande i miljöfrågor. Naturvårdsverket är inte drivande i miljöfrågor. Det är väl ungefär som att Trafikverket skulle göra allt utom trafik.
0: Ja.
1: Vilket man kan ibland tycka, men... men här istället så ska man då inte vara pådrivande i miljöarbete, utan man ska mer se till rent krasst företagsvinstintresse ska gå före. Och det här miljöarbetet, det är ju egentligen människorna, vi, vårt livsrum, vårt livsmiljö, vår miljö, det vi lever i.
0: Mm.
1: Det ska stå tillbaka. Så på något sätt så vill man ju då liksom kunna få det lättare. Och kanske gräva hejvilt i Norrland eller något i den stilen. Där. Och det är alla de här små stegen som är lite nervösa. För här är ett litet steg till. Och så flyttar vi fram baslinjen. Vi flyttar fram fronten. Och så tar man ett litet steg till.
0: Ja, det är ju det som här som är risken när man har majoritet där uppe i Stockholm. Då kan man ju göra lite vad fasen som helst, men det är inte alltid bra. Och jag hoppas och tror att nästa regering ska fixa det där. Att man ska helt enkelt laga det som tidigare har ställt till med. För de har gjort mycket knasigheter. Så att det finns en hel del att fixa till igen, tycker jag.
1: Alltså, de har haft samma instruktion sedan 1988.
0: Ja.
1: Och de har ju inte gjort ett dåligt arbete under den tiden. Men nu, för jag som känner till Naturvårdsverket, deras ansvarsområde ligger bland annat då klimatförändringar, luft-, miljöföroreningar, vatten- och markanvändning.
0: Mm.
1: Om vi nu ska skruva ner dem till förmån för andra grejer, så är det faktiskt vi och alla andra som lever.
0: Mm.
1: Både flora och fauna som drar det korta strået.
0: Ja. Alltså om de har makten att säga nej till kan säga datacenter där man tänker driva AI-agenter som tar slut på vattnet och tar slut på elen och gör att elen blir dyrare. Det är kanske ingen som tänker på det. Men de kan ju slänga ut det i en skyddad skog som finns nu. Men i framtiden finns det inget skydd. Och då står vi där, vi andra som behöver naturen också. Utan vatten, utan el och utan natur att promenera
1: i. Sen kan man ju tycka det. Visst, jag klarar mig utan ett träd i Norrland. Jag bor på Söderslätt. Men vi skjuter ett ekosystem. Alltså sen inlandsisen stack iväg härifrån. Så vi har ett 8000 år gammalt ekosystem. Vi bokstavligen avlevar till förmån för ett schysst EBITDA i första kvartalet på något företag. Och får man det perspektivet så blir man...
0: Då har man en kort näsa.
1: Ja, i alla fall... Ja, det jag vet inte hur hemskt, man får inte säga sådana hemska ord som jag vill säga i radion, men det kommer påverka oss, och det kommer på, även om det är långt borta från Söderslätt, så kommer det påverka oss.
0: Mm.
1: Vi är alla på det här jordklotet tillsammans.
0: Man säger det, vad som händer i... Det är andra länder som man väcker en motstånd mot viss förstörelse som propageras för med de här IT-centren. Som jag då tänker är den stora nya vågen av byggnationer som kommer att hända.
1: Mm.
0: Att man tror man ska tjäna pengar på att bygga en massa datorer som hittar på bilder, som hittar på texter. Och det de gör egentligen, de här IT-centren, det är ju bra med vetenskap, men det är inte så bra med kopieringsmaskiner, för det är vad de är.
1: Ja.
0: Alltså de här smarta datorerna och AI, det är inte smart. De kopierar någon annans verk och gör om det lite grann, och så klipper och klistrar. Och så blir det någonting som ser nytt ut, men det är inte nytt egentligen.
1: Det är ju, sen måste vi säga det är fantastiska möjligheter att använda det här nya. Men det används ju, det tänks ut på ett vis och sen så används det på helt annat. Det senaste jag hörde nu, det var att man har svårt att träna AI på det som finns idag på internet. För det är liksom... Man har läst upp det, använt upp det. Så nu så köps det upp böcker och sen så skär man av ryggen på dem, så snabbskammar man in texterna och sen så går resten i soporna. Det har blivit ett litet larm om det. Och det är ju AI-inlärning i alla ära, men skeptisk bör man nog vara till den. Använd gärna den nya tekniken, men använd den försiktigt och använd den skeptiskt. Och,
0: ja.
1: Tänk på försiktighetsprincipen.
0: Ja.
1: Jag tänkte, har vi en rätt bra låt vi skulle kunna skicka med till tidregeringen? Jag tror vi har det, och det kanske är dags för att spela en trevlig låt till dem. Från Kult Malmöband. De ska faktiskt spela på Malmöfestivalen som drar igång nu här.
0: Ja.
1: Kitus för alltid.
0: Ja. Den drar vi igång.

0: Ja, Kitos för allting, Chaka Spikskor. Himla bra låt.
1: Och de spelar Malmöfestivalen på fredag, vill jag minnas att det
0: är. Oj, oj, oj.
1: Lite osäkert att gå in på deras hemsida och kolla upp rätt information. Mm. Men de är definitivt med i line-upen på Malmöfestivalen.
0: Mm. Bra, bra. Ja, vad skulle vi snacka mer om? Vi hade ju...
1: Jag tänkte vi... Bara en sån här liten enkel grej. Thomas, har du sett min nya t-shirt?
0: Ja, det har jag. Lite grann där. 3-day weekend club. Miljöpartiet. 2026.
1: Rykande färsk...
0: Ja.
1: Ytterst ekologiskt bomull t-shirt, ja. Från... Miljöpartiets shop, merch shop.
0: Ja, tror...
1: Fantastiskt sköna på sig. Och ett roligt tryck. Lite, ja. 70-talsinspirerat i designen skulle jag vilja säga.
0: Ja, och det är ett bra budskap.
1: Ja.
0: Vi behöver faktiskt ha lite mer ledigt och fler som delar på jobben.
1: Alltså det här med... Nu knackar jag i bordet, jag får inte lov att knacka i bordet. Ja, vissa lyssnar sagt till det, men ibland vill man understryka saker. Mm. Den här med, alltså vi har ju haft 8 timmars arbetstid, 40 timmar i veckan i väldigt, väldigt, väldigt, väldigt många år nu.
0: Ja, vi har haft 10 timmar och vi har haft 6 dagar i veckan.
1: Ja, jobbade på lördag och, ja, och sånt. Jag vet stackare släktingar till mig som fick byta sleepers, akkorden var 10 på vardagarna och 6 på lördagarna och så vidare och så vidare. Ni borde vara bättre. Vårt grannland i väster, ibland så refereras det som lillebroren i väster, Danmark, de har släppt på det. De har inte 40 timmars vecka.
0: Nej.
1: Det kanske är dags.
0: För... Ja, det är väl Sverige som är sist med sina 40 timmar snart.
1: Ja, ja, och vi har ju, alltså jag kom just det här med, det blev så passande för mitt jobb. Håller på med järnväg. Det är väldigt stor krav på att man ska ha massa behörigheter och man ska ha utövat arbetsuppgifterna flera gånger så att man liksom har behörighet att utföra. Mm. Sen visar det sig att så har man inte det här jobbet man ska utföra i, ja, på ett tag. Och så helt plötsligt så har man ingen behörighet mer när det väl sätter igång igen.
0: Ah. Det var en liten...
1: Det kanske låter lite konstigt för de som inte är invigda och för de som känner till det. De har väl rest sig upp och nu sagt, ja, och slatt näven i bordet och så vidare. Att, ja, ja, det är så är det. Och så... fan tar de som håller på med det. Men min tanke är att hade vi kunnat vara fler som delade på arbetsuppgifterna så hade vi haft en bredare kompetens och vi hade inte stått still när någon blev sjuk eller när det hände någonting.
0: Ja.
1: Vi hade inte behövt ställa in så mycket tåg, jag är helt övertygad om. Plus att visserligen vi hade gått lite långsammare, men vi hade inte stått still. Idag står vi ju still så det visslar om det. Och skulle någon av nyckelpersonerna inte vara på plats, ja, då faller det ju helt.
0: Ja.
1: Jag har en god vän som hade en väldigt tråkig semester, eller en fantastisk semester hela vägen fram till att växellådan rasade på deras bil.
0: Mm.
1: Och
0: de skulle ta tåget istället?
1: Ja,
0: ja.
1: Nu jobbar de ju med järnväg också, så, men de hade ju semester. Men dit de skulle gick det inte att ta tåg. Men... Ja, nej. Växellådereparatören hade semester och det var ingen annan som kunde göra det. Hade vi haft fler i jobben och vi hade haft lite kortare arbetstid så hade vi haft en bredare kompetens.
0: Ja.
1: Då hade vi inte stått still.
0: Ja, men det finns väl någon sån här ISO 9000 eller vad det är. Man ska inte driva ett företag som inte är... Där man måste ha kompetens hela tiden.
1: Ja,
0: man ska,
1: ja,
0: inte, det ska inte, företag ska aldrig falla på grund av en person.
1: Det är helt rätt, men sen kan man ju sträcka det här med definitionen så stå stilla och sånt. Men det är ju en sak vad vi har på pappret och det är en sak det faktiska, tyvärr, ibland. Alla företag är inte på det viset. Det finns många bra också där. Men vi är ju mycket så här att vi har ju bara en kompetens av en person och skulle inte den finnas på plats, ja, då stänger vi ner och väntar till den dyker upp igen.
0: Ja.
1: Vi har ju samma inom, ja, sjukhus, apotek och så vidare, där är en kompetensbrist.
0: Mm.
1: Skulle vi kunna få in den här arbetstidsförkortningen. Så vi har fler som delar på de här 40 timmarna vi jobbar. Så får vi en bredare kompetens. Och det stärker ju samhället i kriser, semestrar och så vidare.
0: Ja. Jo, och folk behöver vila upp sig. För det är alldeles för många som bränner ut sig.
1: Det är ju en liten, jag ska inte säga det, en baksida. Men nu tänker jag ju bara på att samhället inte ska se stilla. Visst, jag hade fått mer fritid också.
0: Ja.
1: Och, ja, men det... och springa på fler konserter.
0: Ja, och det är bra.
1: Ja, absolut.
0: All musik är bättre på konserter.
1: Ja.
0: Ja, det är så himla enkelt det är. Ja, ska vi ha lite mer musik? Vi har ju pratat fantastiskt mycket idag.
1: Ja, ska vi... ja och snabbt går det.
0: Ja, tiden går oerhört. Ja, kör igång nästa bara.

0: Mikael Wiehe, det här är ditt land. Och det var en liten historia om det här också.
1: Ja, förutom jag fick gåshud nu igen var gång jag hör låten.
0: Ja.
1: Alltså, det här med gisslad marknad, om det är det du tänker vi ska återknyta till.
0: Ja.
1: På social media så fick vi ett sånt litet en fråga eller en liten tillsägelse eller vad vi ska kalla det. Tillsägelse var väl lite grovt. Men man sa att de andra partierna var inne i Trelleborg men ni var inte där.
0: Ja.
1: Så nej, vi var ute i Gislöv där vi då hade någonstans mellan 10 000 och 40 000 personer och tyckte väl det var en bättre exponering. Och vi hade nog inte fel i det antagandet.
0: Nej.
1: För ryktet spred så att vi fanns ute på Gislöv, så helt plötsligt så kom det lite andra partier och ställde upp sig lite grann demonstrativt mitt emot oss. Och vi tyckte det var lite spektakulärt och sånt. Men vi tyckte om musik. Så framförallt ett parti som inte riktigt håller med det här med ditt land och mitt land. Utan det är väldigt mycket mitt land och vi och dem. Och så de fick ju höra den här spellistan mer än en gång på rad. Både Kitos och det här är... Ja, land.
0: Det tycker jag var bra gjort.
1: Ja, den var lite rolig. De gav upp till sist. Och vi spelade absolut inte högt. Vi spelade lagom trevligt där och så.
0: Ja.
1: Men där är kraft i musik.
0: Ja. Budskapet gick fram. Alltså.
1: Ja, där finns en version på denna låten också med Peps Persson och Kajsa Stina och lite andra. Den är, tror jag, heter Artister mot nazister, men den finns inte ute på Spotify och sånt. Jag tror man kan hitta den på YouTube och detta gåshud och ståpäls och allt så är den 10 gånger bättre.
0: Mm-hmm. Ser man. Ja, det finns mycket musik där ute på alla möjliga media och sidor hit och dit. Och det är
1: jag tänkte bara på en sån här liten grej sticka emellan det här med blev lite sådär med, nu byter vi ämnet tvärt, vi går från Gislöv, det var ju varmt där så där har vi en liten brygga över. Det var väldigt varmt, det är även väldigt varmt i Europa och alla ni som försökt göra eld någon gång när det är mitt i vintern vet att det är kall ved, våt ved är lite svårt, men blir den lite varm så går det lättare.
0: Torrt och varmt så brinner det mycket bättre.
1: Väldigt varm som det kan bli så här en sommar.
0: Ja.
1: Och väldigt torrt så brinner det fruktansvärt bra. Ja. Men det har tyvärr spridits lite grann att... Och det var väl någon fråga vi... Jag vet inte om vi fick den där eller jag hörde den på ett annat ställe. Att, varför brinner det inte i Afrika och varför brinner det inte i Australien och sånt? Jo, för att det är ingen som tänder eld. Man hävdar att det var människorna som sprang runt och satte fyr. Det var fransmännen själva, det var spanjorer och så vidare. Hör ni något sånt så det är ett totalt fel. Där finns jättemånga trevliga väderappar och vädertjänster och satellittjänster som man kan titta på. Bland annat våra statliga som vi själva är med och betalar till. Vi har väldigt bra koll på vår enda brandhärdar är. Och ja, det brinner inte bara i Europa. Just nu är det störst mediebevakning på bränderna i Europa. Men vi har skogsbränder, wildfires.
0: Ja.
1: I över hela klotet.
0: Ja, och värre kommer det bli. Det är det som är det läskiga.
1: Ja.
0: Att det brinner nästan överallt. Men det kommer bli ännu värre. Och det är... Ja, det är galet. Det är någonting som man kallar för vattenkedja. Eller något sånt här. Det är bra när jag inte kommer på ordet. Men träden suger upp vatten. Och så andas de ut vattnet via bladen. Och sen kommer det här vattnet upp i molnen och så regnar det. Men om träden är nerhuggda på ett kalhygge eller 10 000 kalhyggen så kommer inget vatten upp i molnen och då blir det ingen regn. Det här illusionen om att vattnet dunstar bara från haven, den stämmer ju inte. Det syns ju till exempel i Amazonas där man ser att molnen kommer ju från träden.
1: Ja.
0: det är bara, man ser det tydligt. Tydligt klart. Och om man fäller för mycket skog, då blir det helt enkelt inte alls lika mycket fukt i luften. Och utan fukt i luften blir det inte mycket regn. Och då blir det ännu varmare.
1: Jag fick en sån här härlig aha-upplevelse om vi knyter an till Söderslätt där vi håller till. Till Trelleborg. I torsdags var vi musikquiz och en konsert till Slättarp på Skägrim. Cyklade genom stan. Och det var odligt varmt. Synnerhet för mig. Men när vi kom upp till Prästaheden, cykelbanan där, det har ju träden har ju växt ihop med buskar och sånt och man har ju klippt och så. Så det var ju som en enda svalkande, härlig och grön tunnel hela vägen. Jag skulle kunna cykla där hela kvällen fram och tillbaka. Fartvinden gjorde också att det var en väldigt bra känsla.
0: Mm.
1: Sen klart när vi skulle cykla hem så fick vi ju ett åskväder så, som bara kom helt spontant. Vi hade fantastisk medvind hem, men vi var dyngsöra. Så jag satt nu ett hastighetsrekord, Skägret i Islöv. Men allt fick hängas på tork, inklusive jag.
0: Ja, men det är bara fel kläder bara. Alltid, ja. Det är inte fel på vädret, det är bara fel på kläderna. Men det är så att man har haft den här sommaren som vi har haft och det har ju bara grillat och grillat och grillat oss hela tiden. Så tar man inte med sig regnkläder. Det är helt enkelt.
1: Nej, det är liksom bara kläder som torkar snabbt istället. Men
0: ja.
1: Ja, jag tycker skiftningarna går snabbare. Och i år kommer vi ju då ha ett El Niño, eller ett super El Niño år också. Och, alltså sådana här grejer påverkar oss. Det även om man inte tycker det i det stora, som att vi kanske blåser bort eller trillar omkull. Men helt plötsligt så är det brist på en speciell gröda. Vi får inte där och sen så... Sådana grejer. Vi vänjer oss ju snabbt och vi reflekterar inte över det. Det är ju panik ett par sekunder, sen anpassar vi oss och sen kör vi vidare. Men det är, nu har vi tagit så många små steg så nu är det dags att sätta stopp. För vi har liksom kommit en bra bit bort ifrån det trygga.
0: Mm.
1: Nu är det dags att stå stilla och fundera på vad gör vi? Försiktighetsprincipen. Är detta rätt sätt vi snurrar runt på?
0: Alltså jag har sett alldeles för många döda träd. Mm. Jag har kanske tjatat om det, men både här i våra alléer som snart är bara trasiga alléer. Och man såg ju bara bort ett träd som är gammalt och toppdött. Utan det är liksom, man kan inte laga det precis. Och samma fenomen pågår på många andra ställen. Och i närheten av Vänersborg till exempel. Där är det väldigt många träd som bara står där och är halvdöda. Och sen är det så här med träd som är döda. Man ska inte ta bort dem heller. För insekternas skull. Mm. Men om man har en halv skog som står och är död så är det lite deprimerande.
1: Ja.
0: För att det man vill ju ha levande träd också.
1: Vi har ju det har ju varit mycket, jag vet, det har varit mycket diskussioner om skarv, storskarv. Nu är det väl en viss skyddsjakt på det, men visst, tittar vi på vår livscykel, människans, så är kanske inte de så bra. Men tittar vi på ett naturens kanske då 200-300 års perspektiv så är det inte så farligt.
0: Nej, absolut inte. Jag har ju sett dem i skärgården i Stockholm.
1: Mm.
0: Det finns säkert här nere också, men där är det väldigt tydligt. Skarven tar över en ö och sen skiter de på allt.
1: Ja.
0: Så hela ön och alla träd och allting blir bara vitt. Och så håller de till där något år eller två eller tre, vad vet jag. Och allting dör. Det är för mycket näring.
1: Mm.
0: Och sen lämnar skarvarna. Och vi kallar dem för ålakråkor här nere.
1: Japp, helt rätt.
0: Men de heter egentligen skarvar. Och sen tar ju naturen över den här ön igen. Och så blir det dundertillväxt. När det blir lite balanserat. Och skarvarna flyttar till en annan ö. Och så pågår det här förloppet. Över några hundra år så lever skärgården på detta. Mm. För de flyttar ju näringsämnen från havet till land. Och växterna kan ta över en ö som innan kanske bara var sten.
1: Ja.
0: Och så blir den gödslad magnifikt i ett eller två eller tre år. Och sen kan den växa på den ön.
1: Men då är mitt perspektiv som människa och kanske både gäst eller skärgårdsturist, då tycker jag ju det är hemskt.
0: Men, då blir man ju förfärad.
1: Men hade vi inte haft storskarven 200 år tidigare så hade jag inte kunnat njuta av den ön.
0: Precis.
1: Som finns där idag.
0: Ja. Så, och de här storskarvarna i Stockholms skärgård, så är det ju, där är ju 10 000 öar eller mer, 30 000, jag vet inte. Jag har inte sett alla i alla fall.
1: Naja.
0: Absolut inte. Men jag vet, när vi har åkt genom Stockholms skärgård varje sommar tills jag var 16, så då var det ju ett fantastiskt landskap. Så såg man en eller annan ö som var totalt vit, som ett isberg.
1: Ja.
0: Totalt död och vit. Men jag fick ju den här historien till mig då redan, att den är död nu, men kommer leva. Om några år så lever den ett fantastiskt liv. Då kommer den vara grönare än alla andra öar.
1: Så med bara det exemplet, så där får man ju definitivt ta med sig att öppna ögonen, öppna dem igen och zooma ut och titta på en större bild.
0: Ja. Ja, det är bra. Vi behöver verkligen det.
1: Ja.
0: Och hoppas att det fungerar. Ja, det finns mycket man kan göra med naturen. Men det är ännu bättre att göra någonting med den här låtlistan vi har.
1: Ja, vi får beta av den
0: här. Vi får beta av den lite grann. Här kommer en ny låt, kanske. Ni kanske inte har hört den. Jag hör i alla fall alldeles så mycket om sånt här... Ja, jag ska spela låten, jag ska inte prata om innan.

0: Ja, det var Bob Hund med Blommor på brinnande fartyg.
1: Ja, härlig låt. Man kan nog tolka in en hel del i den här. Bob Hund och Thomas Öberg kan ju vara lite vag kanske, lite grann sådär. Men de har ju ett synsätt och ett tänk som är rätt så bra i linje med oss. Mm. Kanske till och med mer. Men brinnande fartyg, ja, jordklotet. Det är ett brinnande fartyg. Det är ett fartyg som färdas genom rymden. Vi är ombord på det, så det kanske vi som är brinnande fartyg.
0: Ja. Ja.
1: Det är vi, den renaste fisken född i förgiftat vatten. Ja, det är mycket, det är härliga texter och fantastiskt band. Ja. Fantastiskt liveband. Ja. Jag tänkte nu så här, nu börjar vi runda av 18.54.
0: Ja, tiden går fort i radion.
1: Vad ska vi hitta på här lokalt? Längre fram får vi berätta. Vi ska ha medlemsmöte söndag.
0: Ja, vi ska ha styrelsemöte idag.
1: Ja, men det är inte lika roligt. Eller ja, det är ett måste. Roligt. Det är ett måste. Men det som är jättekul, det är medlemsmötet på söndag. Mm. Och tanken är att vi kommer kampanja, som det heter lite grann, i samband med där söndag förmiddagen. Gå ut och röra oss lite grann och säga, visa att vi finns.
0: Ja.
1: Förklara vad vi tycker då. Och vill ni bli medlemmar så finns det på hemsidan nära er, så att säga. Mm. Eller så kontakta oss på nät eller annat vis. Och
0: mp.se kan man ju säga.
1: Ja, så bara, och sen vidare. Och då vidare. Välkomna att hänga med på söndag klockan 11 till 13. Mm.
0: Jo, våra möten är faktiskt väldigt roliga och trevliga. Kan jag faktiskt säga.
1: Där är väldigt mycket folk också, vad jag förstår.
0: Ja. Inte alla andra partier som har så många.
1: Nej, jag har ju bara haft detta partiet för ögonen, så jag har inte varit med på det andra, men vi är ett glatt, stort, härligt gäng som spänner över stort. Och sen så, jag hade ju någon galen idé här med radion också. Mm. Gillar du frågesport, Thomas?
0: Jag är inte så bra på det, men jag kan ju prata i flera timmar, men det hjälper ju inte.
1: Jag gillar väl frågesport i en viss del. Jag hävdar ju bara det att alla andra runt omkring får mycket lättare frågor. Till exempel, vad heter Kalankas brorsöner? När det var en sån här viktig TP-fråga. Vad är som minns TP, Triple Pursuit. Men där finns ju en massa andra spel. Och där finns något som heter MIG, Mobile Intelligent Game. Och det är alltså inte intelligent som i någon form av IT, utan det är att man själv ska bli lite intelligentare. Bärbara frågesport, och de finns i alla möjliga ämnen. Bland annat miljö, klimat, natur och så vidare. Så jag tänkte, nu kanske jag inte ska vara med och tävla själv, för vi har ju spelet hemma. Någonting har ju fastnat med att läsa frågor och sånt, även om det är 500 frågor i spelet. Vi har ju sidoorganisationer inom Miljöpartiet. Vi har Grön Ungdom, vi har Gröna Studenter, vi har Gröna Seniorer. Mm. Så det skulle vara kul att bjuda hit dem till radion och spela spel med dem. Dels för att man har en chans att vinna över dem. Kanske inte primära utåt i alla fall, men det är ju roliga grejer och vi kan ju få ett bra program om vi pratar om det.
0: Ja.
1: Just det här miljöfrågesport. Kan det låta någonting, miljöfrågesport?
0: Men alltså, miljön är århundradets fråga. Så det är klart vi ska ha en frågesport om hur vi ska fixa det här. För det är ju det som är Miljöpartiets stora dilemma. Vi vet ju att hela miljön är på väg att fullständigt haverera, som vi hanterar i både havet. Om vi bara öser ut alla avlopp, går ut i havet. Mm. Varför går alla avlopp ut i havet egentligen? De borde redas och borde liksom återanvändas totalt på land. För att vi ska inte skänka avfall till fiskarna. Det dödar ju havets bottnar något oerhört.
1: Ja, även om vi, som sagt, det kan ju vara Om vi återknyter till Bob Hund, bra att vara den renaste fisken född i förgiftat vatten. Men ja, det är ännu bättre att inte ha förgiftat vatten.
0: Precis. Jag menar, vi odlar fisk i sådana här stora kassar och skiten bara rasar ner under de här odlingskassarna.
1: Det är en miljöpåverkan. Jag brukar förklara för folk vad det innebär. Alltså. Tänk er att ni är på en kombinerad Hultsfred och Skildefestival som aldrig tar slut och att alla toaletter är överfulla. Och det regnar och leret.
0: Och det bara rinner neråt och ja, det finns ja, 1000 meter neråt där det fanns ett liv, ja, men nu är det dött för det. Ja. Bara massa skräp som kommer ner.
1: Men nu sticker klockan igen.
0: Nej, men vad händer? Vad händer med klockan? Det är inte klokt. Oj, oj, oj. Ja, så nu får vi ju nästan tacka för oss. För att vi har... Ja, jag har inga sekundvisare på mina klockor längre. Det är ju inte bra. För nu tar programmet slut och vi får...
1: Ja, vi får tacka för oss. Till vårt försvar. Studioklockan har lagt av.
0: Ja. Varför har jag inte en sekundvisare på någon klocka? Jo, där har vi en på studiebordet. Tack och lov. Shit, det var stressande. Men Miljöpartiet heter vi och vi får tacka för oss. För nu har vår tid tagit slut. Hej då!
2: Radio for You sponsras av
3: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Trockvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till Mitt Mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
10: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
9: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
10: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
9: Rösta på Centerpartiet.
10: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Isak är på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
13: Europcar.

0: Hej och välkomna alla lyssnare. Och idag ska vi ta och titta på färgprover. Ja, det har ju kommit fram nya helt revolutionerande färgsorter YSAM 1-4. Och vi har här världens mest kompetenta färgprovare, Svullo. Han är ordförande av Sveriges Träfiber Luktsulfatinstitut, Svefrmp. Och vi undrar här, den första färgen här, det är alltså nummer ett. Och kan ni förklara kanske lite närmare metod hur man går tillväga?
1: Nej, ja, det är bara med penseln och kliva på. Den verkar bra.
0: Jaha, den verkar, och det går att andas in den här färgen då?
1: Ja, det fäster inga alls.
0: Jaha, och så har vi burk två här. Den ser betydligt farligare ut. Det är en röd färg här, ja, en servamodell ser jag.
1: Nej, det är röm och gul 11 kallas. Jag ska testa lite. Ja, det verkar jävligt bra. Ja, sådär, halvdoft.
0: Ni verkar inte påverka på något sätt.
1: Nej, det händer ingenting.
0: Ja, så har vi då burk 3 här, YSAM 3. Det är den här svarta färgen här, ja.
1: Där börjar jag känna så. Den är bra att måla skrov med på båtar. Aha, jag ska inte använda den.
0: Men annars var det ingen vidare drag i den.
1: Nej.
0: Ja, då har vi den sista burken här. Det är en nyutkommen produkt som är blå. Sveblå heter den. Vi kanske kan få en liten... Man ska väl måla den färgen. Hallå, man ska väl inte lukta på den.
1: Va? Vem är du?
0: Ska man inte måla med den, eller hur?
1: Nej, men det här är ju festfärg för helvete.
0: Oj, det gick ingen vidare här. Vi får avbryta sändningen här på grund av...
1: Dansa, det är dansfärg för helvete. Skjutsa mig till närmaste krog.
2: Radio for you. Live. Ja, man kan.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Hej, det här är Jan Johansson.
3: Ja, det här är Henrik Åberg. Ni lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

Från de goda klassikerna till dagens hits. Radio for you.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att radio reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Reklam.
2: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
8: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
7: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
8: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
7: Rösta på Centerpartiet.
8: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
0: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Det här är Radio for You 92,8.

0: Radio 4 You presenterar klassiska sommarhits.
1: Klassiska sommarhits.
0: Ronan Keating med låten Loving Each Day som släpptes 2000. Där skapar han en riktigt härlig sommardoftande sommarhit på listorna runt om i världen. Så den är riktigt, riktigt bra.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musiknix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Du lyssnar på Radio 4U, det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Årtun är här.
1: Ja. Ja, men Ås, vilka härliga recensioner ni har fått och publiken har bara älskat det. Det är väl härligt att möta sånt.
0: Visst är det roligt. Det är precis det man önskar. Ja. Nej, men det har varit... Alltså publiken tror jag har trivts väldigt bra. Vi har trivts väldigt bra på scenen också. Ja. Det är sån här mysig stämning.
1: Ja, men det är gott. Det kan ni verkligen fixa till en god stämning. Det är härligt. Grattis.
0: En för tacka som vi säger här uppe i Värmland.
1: Varsågod. Ja. Men hur fördes idén till att göra den turnén nu?
0: Ja, det var väl egentligen alltså just det här med att Margaret, det var Ebbe brorsan, kom på att far, och det är ju 50 år sedan vi spelade in Margareta. Det måste vi ju fira, så.
1: Ja.
0: och det är ju väldigt många som högg på det. Bland annat då den här arrangören Tobias Ödman på Guppy Entertainment. Som tyckte det är en strålande idé, sa han. Och det var fullsmockat direkt.
1: Ja, men det är väl underbart när man känner att man har hittat en grej och sen nu gör vi detta och sen blir det så bara wow.
0: Ja, och sen så tror jag väl att det är så många, så Margareta är ju, som vi brukar skoja om, den är ju magisk på så sätt att den har håller hela tiden i varje generation. Det är ju fantastiskt på sätt och vis. Och det skapar ju då den här härliga känslan när man går ut på en teater eller en konsert och sätter sig och lyssnar och man liksom får berättelser kring det hela.
1: Ja, jo, men det är ju något speciellt med här just när intro börjar med gitarren och sen så ingen vet. Folk är ju med direkt.
0: Ja, direkt. Ja, ja. Verkligen, ja.
1: Verkligen en härlig
0: avsnitt. Ja, det var som en tv-producent sa. Hur känns det att ha gjort en låt där man bara behöver höra några takter av den här gitarrintråden så vet man vad det är?
1: Ja, ja, det är härligt. Det är en god känsla. Jag kan förstå riktigt hur det är för er att stå på scenen och bara känna att publiken bara tar emot och insuper riktigt ordentligt. Ja.
0: Ja, det är roligt på så sätt just att alla kan låten. Så det är ju en allmän allsång då.
1: Ja, ja. Sen gjorde ni någonting också för ett tag sedan. Ni gjorde en liten fortsättning på den här låten ju.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Du öppnade din dörr heter den låten. Det är ju han som skrev låten, Janne Karlsson, som... sa det, alltså jag har tänkt på en sak, sa han. Alltså, han fick ju aldrig lämna över dem, det är blommorna. Så. Ska jag inte göra en låt där hon till slut öppnar dörren och han får lämna över blommorna, den här som står där och inte vågar ringa på.
1: Ja.
0: Och då sa vi, ja men det är en skojig idé, så det gör vi.
1: Ja. Hur blev den mottagen?
0: Den blev bra mottagen, men den får ju inte samma genomslag som originalet, så att säga.
1: Nej, nej. Ja, men det är en söt historia ju. Det är det.
0: Ja.
1: Ja. Men hur är det med, har ni fler låtar som ni märker? Ni har ju en underbar låtskatt i Sten och Stanley, alltså, som ni har hållit på så länge nu. Och låtarna de växer ju på en liksom. Har ni någon fler låtar som måste riktas som ni märker av publiken? Wow, där är den.
0: Ja, en av dem är ju Du kan dra ditt peppan växer.
1: Ja.
0: Det är också en sån där som folk kan och sjunger med och rycks med i, så att säga.
1: Ja, nu har hittat den här riktiga känslan för att få folk hooked, så att säga, med musik.
0: Ja, men jag har väl tagit det som vår uppgift att få folk att må bra och att de ska känna att det är roligt med musik.
1: Mm. Men sen måste du också vara, Sten, alltså när ni satt och jobbade fram i det, nu ska vi göra denna turnén här, och ni märkte att oj, det bokas på och nu måste vi lägga till föreställningar. Det måste ju vara liksom underbart för er.
0: Ja, det är det ju verkligen, alltså därför att efter så många år som vi har hållit på att se den här responsen och att det fortfarande är aktuellt, det är ju en underbar känsla.
1: Ja. Och sen har ni nu till hösten ska ni också fortsätta också. Det är 20 extra insatta orter. Det är fantastiskt alltså.
0: Ja. Ah? Ja, i Malmö är vi då den 24 oktober. Ja, just det.
1: Då får vi se till att träffas och snacka lite mer på plats där.
0: Ja, det blir ju perfekt.
1: Absolut.

0: toalett. Och då i höst kommer ni också till Ystad den 22 oktober. Och sen så har ni Kristianstad också, 23. Och sen då 24 oktober i Malmö på denna härliga Palladium. Mm.
1: Ja, just det. Det blir en skön sån här Skåne-turné där.
0: Ja, men det är gott. Ja, det är gott.
1: Det är precis vad du säger. Det är gott.
0: Är det gott? Det är gott. Jajamensan. Men hinner ni ha lite semester sånt i sommar också?
1: Ja, det ska vi definitivt ha. Vi jobbar ju visserligen nu i sommar, men vi tar det ju lite lugnare. Och sen ska vi ju ha naturligtvis semester. Så att...
0: Ja.
1: Men jag brukar ha... Va? Ja. Jag brukar ha, eller vi, frugan och jag, vi brukar ha en vecka på... i Bohuslän. Ja. Det tycker vi är trevligt.
0: Ja, det är vackert. Ja, ja, där ser man. Men hur är det nu? Så har ni så efteråt att ni får träffa publiken efter föreställningen?
1: Det är det som är så roligt. Ja. Just det här med när vi... De har ju möjlighet att köpa kepsar och t-tröjor. Och då blir det ju det att det blir mycket samtal. Och det är så givande att höra hur många har minnen förknippade med oss, ja, bakåt i åren. Så där, hur man kanske har träffats eller, ja, du vet, olika livsöden. Ja. Och som då förknippas med några låtar eller som, ja, när de har, vi har varit och spelat kanske och de har träffats där.
0: Ja.
1: Det är riktigt rörande, kan jag säga.
0: Ja, men det är underbart som du sa. Det är som man får höra, och vi träffades till den låten och man hör att det verkligen har påverkat publiken. Ju.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men vad härligt. Hur blir det nu? Ni rullar på med den härliga konserten och under sommaren och sen hösten och så. Och det bara känns som en god känsla. Alltså. Det är härligt. Ni ska... Jag är mållös. Jag tycker att det är underbart att ni är still going strong. Alltså. Det är kul.
1: Ja, jag kan säga så här kort och gott. Vi njuter.
0: Bra, och det gör ju publiken också. Men vad kul. Då ses vi på vägarna sen också. Så får ni ha en underbar härlig spelsommar. Och så ses vi till hösten, Sten.
1: Det ska bli underbart.
0: Så får du hälsa Ebo och gänget.
1: Ja, det ska jag verkligen göra. Ja.
0: Absolut. Ha det gott, så hörs vi.
1: Ja, det gör vi. Ha det gott.
0: Tack.
1: Hej.

0: Vill du starta upp dina måndagar riktigt ordentligt med goa hits, intressanta intervjuer, tävlingar och massa annat kul? Då ska du lyssna på Radio for You förmiddag och eftermiddag 10-12 och 16-18 varje måndag. Vi hörs då!
1: Musikaler. Kan livet vara bättre? Nej, jag tror inte det. Så lyssna varje tisdag mellan klockan 17 och 18 på It's Showtime här på Radio for You, så får ni njuta av musikaler för hela slanten. Radio for You, klockan 17 till 18 på tisdagar. It's Showtime!

0: Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Trockvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
10: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
9: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
10: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
9: Rösta på Centerpartiet.
10: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
13: Europcar.

0: Hej, jag heter Kjell och jag har ett program som heter Min Musik som innehåller mycket jazz och lite äldre typ av musik. Lite dansmusik kan man säga. Och det sänds på fredagar mellan 11 och 12.
1: Hej, Britt-Marie här. Lördagar 7.30 till 10 kommer jag att förgylla era lördagsmorgon med härlig blandad musik. Så duka fram frukostbordet så fixar jag musiken.

när man tänker tillbaks är det svårt att förstå att vi två saknar ord.

0: Howdy folks, Anders Avander här. Gillar du också countrymusik så lyssna på mina program Country for You. Vi sänder varje lördag 12-13 här på Radio for You 92,8.
1: Country for You.
2: Radio for You.
3: Tjena, Pierre här. Häng med mig varje lördag mellan 13 och 16. Då är jag med dig i Radio for You lördag.
4: Radio for You lördag.
3: Där bjuder jag på goa härliga hits och givetvis härliga intervjuer som jag har kört under veckan. Så klockan 13 till 16. Missa inte det. Radio for You lördag.

0: Hudiksvall, Norra Nypåstigna.
1: Radio for you sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

alla lyssnare. Det är faktiskt delvis Jimmy ni lyssnar på. Och ni kanske inte känner igen rösten riktigt. Jag har ökat på en riktig förkylning. Men jag vill inte stanna hemma, utan jag vill faktiskt att spela lite Elvis musik. För jag har kanske många trogna lyssnare. Jag kommer inte snacka så mycket i programmet, utan vi ska köra Elvis nonstop. Så att jag fick lägga in ett extra program ikväll. Och det program egentligen ska sändas, ja, det kanske vi kan lyssna på nästa vecka, hoppningsvis, eller veckan efter. Så vi kör igång med en konsert nu med Elvis som han gjorde 1973 den 14 januari. Och det var på Hawaii, och det är Aloha från Hawaii. Och vi börjar med låten Sissy Rider och fortsätter vidare med låtarna från denna konsert. Så här har ni Elvis nonstop.

0: Thank you.
1: Vill du nå ut med ditt företag lokalt? Varför inte prova radio reklam hos oss på Radio for You? För mer info, ring 072 70 44 211 072

father. I'm a seaman man.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige. facebook.com/radio4u Sverige.
1: Du lyssnar på Elvis-timmen med Hans Lindell.
2: Yeah. I'd like to do a medley of some of my records for you, ladies and gentlemen. You'll get it later, kid. Just hang on. Treat me. What? Okay, I'll do it. All 429 of them. I'll do it.

0: Thank you. It's over.
1: Time, we're not a moving thing.

0: Thank you very much.
1: Radio for you, your station. Reklam.
2: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
3: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Hallå Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
8: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
7: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
8: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
7: Rösta på Centerpartiet.
8: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
9: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
10: Besök oss på Tryckvägen 6.
11: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
12: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
9: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Du lyssnar på Elvis-timmen med Hans Linné.
14: Come back baby, I wanna play hard with you.
15: I'd like to sing a song that's probably the saddest song I've ever heard. Look like this.

Vill du nå ut med ditt företag lokalt? Varför inte prova radio reklam hos oss på Radio for You? För mer info, ring 072 70 44 211 072 70

se om våra sändningstider och läsa mer om våra program, gå in på radio4u.se. Radio4u.se.

Oh, yeah.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: and gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on a hot Sunday afternoon.
1: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

första är en bike, den andra är en brick, den tredje har så trasiga segel. Bussen låg koka kiteln full,

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

älskling, du vet ju att jag gillar dig så. Jag hoppas att du också känner det så. Du har något särskilt som tilltalar mig.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Håll andan en kort minut och smyg sen försiktigt ut. Kan du förstå vad som här passerar?

Det som ska göras riktigt. Det som ska göras snarast. Gå dit där ljuset syns vara klarast.

så många människor omkring mig utan varken mening eller mål. Alltid någon som blir över. Säg mig, varför blir det alltid så? Någon där uppe måste ha sett mig och tänkt att nu är det väl ändå hans tur. Min tur att träffa någon som vet vad jag behöver. Det verkar som mina ensamma dagar. För alltid är över. Jag har himlen runt hörnet. En egen ängel i en säng.

och jag reste runt jorden. Men du fanns här mitt framför mig. Och Gud vet vad jag hade gjort, hur jag hade mått, om jag inte träffat dig. Jag levde som ett frö för vinden, tog kärlek där jag fick den, och dagen som den kom. Men jag har dig nu, som vet vad jag behöver. Det verkar som mina ensamma dagar för alltid.

Jag har himlen runt hörnet, en egen ängel i en säng, som om

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.